irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

Pasealeku zuzenean, astelenetik ostiralera goizeko 10:00-etatik 12:00-etara. Errepikapenak arratsaldeko 4:00-etan eta gaueko 10:00-etan. Entzun FM-ko 91 eta 107an eta eguzki.eusen. Elikatu zure espiritu kritikoa.

Trinitate plazan daude bi freestyler dantzan. Gaur egungo arantzan kantan kanboratzen datza antza. Tiro batzuk kantxan, jolasa ez da txantxa. Bestela galdetu da biltzan gazien barantzan. Irukarreniko tipoak isiltzeko esaten du. Taztiku ez zarratxalde honesan. Kampo jatera eta bizi lagunak terrazan. Buruak mugitzen gora eta beraka. Izan beharko da araua berresten duen salbo espena. Inorrez dago salbo espena, zez arazo salbo estenak. Non ezkaren nostalgia pisutxuaren semeak. Eta magiaren sedea ez da sudurren sartzen dena. Ez dakit, denak guana bi. Gero ondoko azten dute ez bada hil. Nik ez bada txin laik anakin. Ik ez badakik zureak egin du. Idatzi

Kaixo lagunok, esker mila izeneko abestia profitatu dugu lehenengo minutu hauetan bidaia azteko musibla saio honetan, eta bide batez zuei ere esker mila gurekin beste behin batzeagatik. Ibon Salaberriak ematen digu abesti hau, bere Siamesa lehen bakarkako lanean. Musikan etenaldi luze bat egin ondoren, ba, Lezoko musikari honek proiektu pertsonal bat jorratu du disko honetan, Siamesa izeneko honetan. Bere beste arloa, arkitektura eta hirigintzan gauza kongi dijoazkiola, eta musikan ere ala izan bedi. Bilatzen izeneko abestiarekin jarraituko dugu gure musibla honetan.

Gure musibla honetan aimaitatuak diren Big Thief taldearen musika ekarri dugu Double Infinity izeneko euren azken diskoa, seigarren estudio diskoa dugu laukoteak egin duen seigarrena. Eta bederatzi kantuko bilduma trinkoa da, Dragon New Worm diskoko luzetasun hoietatik urruntzen direlarik, baina taldearen magia hor dagoela oraindik, gitarra susurlariak eta Adrian Lenkerren ahots emozionala lehen planoan. Big Thief taldearen All Night, All Day izena duen abestiarekin jarraituko dugu gure bidea.

Giz taldearen musika kaotikoa, kontrolatua, kaosa ere bai, baina beti ere norabide jakin batean Getting Killed izeneko lanarekin etorri zaizkigu. Laugarren grabazioa da Partisan Records zigiluarekin argitaratu duten disko hau. Rock apokaliptikoaren moduko zerbait proposatzen dute disko honetan. Jazz rock harri usainekoa eta garaiko frustrazio kolektiboa agertzen dutelarik. Husbands izena duen abestiarekin jarraituko dugu.

Eta alderdi intimoetara, barnerakoietara berriz bueltan Iban Martin musikariaren disko zoragarri honekin, Zaurietan lore, gure musibla honetan beste hainbatetan jarri dugun diskoa dugu, epe bat da lau abestiz osatuta, lau abesti puska bildu ditu Iban Martinek disko honetan, ahotsa eta gitarra ditu ardatz, baina Maite Ruiz Derentzunen akordeoia, Ander Marino Elorzaren bateriak edo Gotzone Izagirreren basuak, geruzak erantzten dizkiote Iban Martinen komposizioei. Bezpera bat izena duen abestiarekin aurrera egingo dugu Iban Martinen musikarekin.

Basement talde britaniarraren White izeneko diskoa ekarri dugu aurreko saioan saioa izteko abesti bat jarri genuen eta orain denbora daukagula beraiei leku bat egiteko ba dagozkien bi abesti jarriko ditugu gaurkoan lehenbizikoa diskoari ematen izena ematen diona dugu eta Broken by Design izena duen ba, bigarren bat ere entzungo dugu. 8 urteren ondoren ba, grabatutako lehen grabazio da bueltan datoz izidaldi luze horren ondoren eta rock alternatibo emo kutsudunaren ba, esentziara itzuli dira nolabait. Basement taldearen musika.

Oso interesgarria Twisted Teens taldearen musika Blame the Clown izena duen disko honetan. Is It Real galdetzen zuten abesti honetan Twisted Teens taldekoek 2006an urte honetan argitaratutako lana da, punk, pop, muga hoietan dabilen disko zikina, amabi kantu azkar eta amabi kantu artean 31 minutu egiten dute, beraz abesti motzak dira, gitarra distorsionatuak eta estribillo ozenak baliatzen dituzte clown horri errua botatzeko. Wild Connection, Twisted Teens.

Eta honela ze Black Cat Mentxu taldearekin heldu gara gure azkenengo minutuetara. Proiektu interesgarri askoa Black Cat Mentxu hau urte honetan izen bereko diskoa grabatu dute eta euskal rockean ba eremu berriak irekitzen dituzte. 8 kantu kantuz osatutako bilduma interesgarri eta eder honekin. Lore Begi Hutsa izango da gure azkenengo abestia gaurkoz, Black Cat Mentxuren eskutik eta beraiek emango digute amaiera. Bada urrengo astean

10:07 de la mañana, iniciamos con berria la lectura de la prensa diaria en Paseleku. Bolsonaro aurrear du dio Lulari Brasilgo presidente izateko leian. Labek, etxebizitza eskubidea defendatu eta errentismoaren amaiera exigitu du Bilbon ere.

Pasealeku, zure espiritu kritikoa elikatzeko programa. Beste ahots batzuk, 91an, 107an eta eguzki.eusen. Beste ikuspuntu bat astelenetik ostiralera zuzenean, goizeko 10etatik 12etara. Errepikapenak, arratsaldeko 4etan eta gaueko 10etan. Pasealeku, eguzki irratiko gaurkotasuneko magazina.

10:07 de la mañana, iniciamos con berria la lectura de la prensa diaria en Pasealeku. Bolsonaro aurrear tu dio Lulari Brasilgo presidente izateko leian. Labek, etxebizitza eskubidea defendatu eta errentismoaren amaiera exigitu du Bilbon ere.

Pasealeku, zure espiritu kritikoa elikatzeko programa. Beste ahots batzuk, 91an, 107an eta eguzki.eusen. Beste ikuspuntu bat astelenetik ostiralera zuzenean, goizeko 10:00-tik 12:00-etara. Errepikapenak, arratsaldeko 4:00-etan eta gaueko 10:00-etan. Pasealeku, eguzki irratiko gaurkotasuneko magazina.

10:07 de la mañana, iniciamos con berria la lectura de la prensa diaria en Pasealeku. Bolsonaro aurrear du dio Lulari Brasilgo presidente izateko leian. Labek, etxebizitza eskubidea defendatu eta errentismoaren amaiera exigitu du Bilbon ere.

Pasealeku, zure espiritu kritikoa elikatzeko programa. Beste ahots batzuk, 91an, 107an eta eguzki.eusen. Beste ikuspuntu bat astelenetik ostiralera zuzenean, goizeko 10etatik 12etara. Errepikapenak, arratsaldeko 4etan eta gaueko 10etan. Pasealeku, eguzki irratiko gaurkotasuneko magazina.